Tasi wa silanga e fasi silatun pa ia mal mamalu le maftanga le fioanga o le au vaa itonu melponi nei. Fa mnatu atu ia la tatu fontanga ili astona inei. Tatu fontanga ili astona inei le aso sfurma le tolu. O le nefoi masino yuni, ya nefoi tausanga ilu olu ono. Fata unu ina ili tatu fontanga ipu na masinei masinta itasi aso tona inei. Sfuru mali tolu fa mali mole pa ia mali mamalu mali maftanga le fioanga le uvai milpone ya va peo fa afonga mai fa mna tuatu tato fontanga ili astona inei le tu la lua ili awoli no fonga masani tolu sfuru mali tolu o Hamilton Street i Craiky Pen ya sa ini afoli nifasi silanga le fionga le telefono fionga ya salamu li anga telepeni motu nuu poto ya yeah, e maisho la rawa fono faftai